היא סרקת את הבנזה. וואי וואי מרסה, וואי וואי סרסה, וואי וואי מרסה, וואי וואי סרסה. זה בבגאיו כמודה, זה בבגאיו כסה.